0: nti me bo nwumi nyina na me ka so nyame aduma kwesi ada nyimre nyimre no nine danso man. Hello.
1: Hello.
0: Good morning.
1: Good morning.
0: Patcho pom ti sei.
1: Nyame aduma patcho na
0: wo. Yehu adum yenso ehu ye pa. Yenko.
1: Asho we dia ye ma so mpa na ma fa o daddy.
0: Wo asem na yakan wo hu.
1: Ma so ma na ka mi de enye mi kunu na edika mi kunu na wo wo. Na mi ni edika.
0: Na
1: no me busu ni ti mpe ti anu ye ye. Ita ko la fo. E ta ni mu mi sa e juma bi an ye dia na adi edu. Ni ani to mi kita sika na ma ko ye ejuma. Sama fo di enam ma mi se je na ko ton ye ata na o di sika na ba.
0: Ewurade wo Yesu Kristo din mu ekwan bia ma me fa so na oja adwuma adwuma no ye ka no efri nde ko ye yi di fri no so odonfo nyame a wo hira ye nsa no adwuma na wo si bedi ye nsa no ndoba no efri nde ko dwume bia ma me be no ewurade hira so no ntumi ntua no ka wo Yesu din mu amen. Endi kwesi ada imre no nine PIWC Ewo Danso Man She also for Kwame Manukuri. Yeah, Papa Edamriku.